Saya tuh kalau subuh-subuh dengerin almarhum, duduk aja sendiri di musola. Ya kayak gini nih ngomongnya, sendiri aja bener. Sampai begini tuh, Bu. Ya, saya biarin, gak berani ganggu saya. Lagi bermesra-mesraan sama Allah, sama kekasih.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.